0: And listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon.

0: Jutro je ljepše uz Teta Violetu.
1: Dom često ne čine velike stvari, nego mali znakovi pažnje. Skuhana kafa, složen sto, oprana šolja, čista kuhinja, poruka na frižideru ili ono jednostavno, sjedi ti, ja ću. Zato vas danas pitamo koji mali znak pažnje u vašem domu vam najviše znači. Pišite nam svoje odgovore u komentarima na Facebook stranici Radio Kamaleona. Najljepši odgovor nagrađujemo poklon paketom brenda Teta Violeta. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Kamaleon, Hit Radio, broj 1.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Biham Kjutros javlja da je kolovoz u većem dijelu zemlje pretežno mokara. Na brojnim dionicama učestali su odroni, kamenja i zemlje. Vozačima se savjetuje pojačan oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje. Za naše slušalce najvažnije na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina mogu saobraćati vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta, ali Biham napominje da zbog novog sistema ulaska iz iz Europske unije mogu nastati duža čekanja. Dakle, danas sporije, opreznije i bez naglih reakcija. Mokar kolovoz ne prašta žurbu.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Biham jutro sjavlja da je kolovoz u većem dijelu zemlje pretežno mokara. Na brojnim dionicama učestali su odroni, kamenja i zemlje. Vozačima se savjetuje pojačan oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje. Za naše slušaoce najvažnije na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina mogu saobraćati vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta, ali Biham napominje da zbog novog sistema ulaska i izlaska iz Europske unije mogu nastati duža čekanja. Dakle, danas sporije, opreznije i bez naglih reakcija. Mokar kolovoz ne prašta žurbu.
3: Kameleon, radio broj 1.

Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Radio Kameleon. Mi sviramo

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: Zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
5: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
6: Gizmo Tuzla.
5: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
7: Sila u vašim rukama. Makita Alati, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
8: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te EUROS osiguranje osigura. EUROS osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. EUROS osiguranje. Ključ sigurnosti.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
3: Kameleon. 1, 2, 1, 2.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Širimo tim u bingo sektoru za investicije i održavanje u Tuzli. Ukoliko posjedujete diplomu arhitekte, mašinskog, građevinskog ili elektroinženjera i imate iskustva u struci, onda mi tražimo vas. Prijavi se već danas putem e-maila posao@bingotuzla.ba, a sve informacije potraži i na bingobih.ba. Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.
1: Za

sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

ode se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,